Շոյի սինենան շոսինեն խենիվրանի վիոտն շի մասովեն ուտ կրիլես ուն կրիլես ուն կրիլես սաբատրի կայ կայ գնո մատիկին تسبحت صلاة الساعة الثالثة والسادسة قدم المسيح ملكنا ولا نرجو أن يغفر الخطايا من زميرة بينا ذو النبي وملك بركاته على جميعنا آمين.